0: kata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu sumunya.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi muno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke muno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu sumunya.
1: Amesu sumunya. Nyawe, nyawe.